u zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam, sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno, ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim,

promišljen, namera naivna, lepota je prolazna, priroda blažena, leđa ti okrene, čeljust ti otkrije, u jamu zakopate, i onda se pitamo...

2012. Neće biti kraj svijeta. Imat ćemo sve što smo imali i prije. Trade Centre Nacional liberalnog fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca, sve će biti na svom mjestu.

na Kubi McDonald's, na biralištima moroni, jurišat ćemo po forumima, pucat sta statura.

0: Jimmy Bean. The ribbon, the ball.
1: Tokratne DJ grafite je pripravila Nina Zajc, tehniciral je Linč, bral sem Biga.

0: sa gubicima koji...
1: Iskajem se ono glazbeno.
0: Pa ima
1: lukno, pjerujte.
0: Taj.
2: Radio Študent, Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Študent, tvoj radio.